yéene yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaaniwoo fanaanoo yéene ci koor ak fareeta amuloo koor amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi, loolu la walaaf di wax wenn xeer ñetti picc, wenn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum maalik, mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ku góor la bu feebaroon feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xëm ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko. Naka noonu inda say xel xadiim radiallahu taala anhu, sëñ Touba moom it gisunu Malik, gisunu Malik moom la jàngale moom sëñ Touba, ni Malik déggee ni koor ñaari ponk la, te mooy téye sa bopp ci lépp lu lay dogloo ak lépp loo xam ne ni ak yéene, sëñ Touba noonu la déggee, moom noonu la déggee li Malik wax, loolu la sëñ Touba ànd. Moo tax mu wax ca ab yaatam yi mu ne siyaamu naa lahu faridataani bila siyaadatin wala nuxsaani, mu ni koor fii fi ñun la ca Malik dégge moom laa ci dégge, mu naa mu ni ñaari farata rekk la, ñaari ponk rekk la, ñaari ponk rekk la. Ñu ne ko ñaari ponk yi lan la, mu ni ñaari ponk yi amul yokk amul wàññi, mu ni niyatu naa wa kaffu naa an mufritaat an muftiraat, niyatu naa wa kaffu naa an mufritaat wala boog an muftiraat ci bayit ba an muftiraat, waaw an muftiraat. Niyatu naa wa kaffu naa an muftiraat li wa ibaaxin mutxemi bi tayibaat, mu ngoog bayit baa ngoog. Nee na radiallahu anhu, ni Malik déggee noonu laa déggee man sëñ Touba, ba ca dëkk mooy niyatu naa suñu yéene. Wa kaffu naa an muftiraat, téye suñu bopp ci lépp luy waral ak dog ci koor gi, ngir kan, ngir jëmmi yàlla mi nga xam ne mooy aji des ji ba faw yàlla mi nga xam ni boo wooree ba ngoon donte yoroo pikini yàlla moo mi moo lay yenkeewal lu lewloo doge, pikini yoroo ko, pikini pikini laa ko de yoroo ko, waaye bu koor boo wooree ba ngoon yàlla dana la wërsëgal loo doge ak foo mën a doge, nag faw yàlla wërsëgal la ko. Moo tax mu ni mutxemi bi tayibaat, moom koor. Kon koor koor ñaari ponk yooyu la, téye sa bopp ci luy waral dog, ba nuppi tamit ngay sellal sa yéene fas yéene woor weeru koor. Noonu mu amee ay farata, noonu la amee ay sunna, moom koor, moom koor. Bokk na ci sunnay koor fuqaaw yi dañ koo lim ni ñett la, ba ci jëkk mooy taajiluna alfutur, teel a dog waaye na fekk jant sode, inda baxdi alxurub na fekk jant sode, bul sant jaxate rek mbaa siise mu niis rek nga ne jant sone déedéet, inda baxdi alxurub na fekk jant so. Dañuy bañ ngay wane ni da ngaa ñemi xiif ba tax waxtu dog jot, ni ko ñenn defe dem julli ji timis ba ñëw soog a dog déedéet. Dañoo bëgg bu dog jotee donte góoxu ndox la, donte ab tàndarma la, nga doge ko looy def nga door koo def, loolu sunna la. Ñaareelu sunna mooy taqiru suxur, yeexal

day xecc xol moy alquran ñu jang alquran ak di fatlikou de wala moy xecc xol alquran momu bo gisee yonenti bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci société bi moy ñi jang alquran buñu diko jangale wat ñoo gën ci société bi buñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ñena al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran mina muni ma ash-shafaratil kiramil barara sallallahu alayhi wasallam neena intellectuel alquran intellectuel alquran neena sa bu voyager ñikoy accompagner moy malaaka yi ñikoy accompagner moy malaaka yi al-ma'iru bil quran ma ash-shafaratil kiramil barara alquran waxnako sun borom neena ci alquran bi aidi safaratin kiramin bararatin bi aidi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alaihi wasallam ni intellectuel alquran sa bu voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi ni alquranul karim mu nek seen ben dustour ni constitution bo xamni mo len di xamal lañuy fekki ëlëk ni yowmal khiyam constitution bobu di alquran mo nakoy xamal motax nak ni nga xamé ni ni jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste ndax xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam nim déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang wal droit da xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialiser ci bir spécialiser ñu ci spécialiste ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhir ñu di leen tudde al mufassirun mo ñi nga xamni ñom ñoo fi nitire yalla bi rabbi sitwa jall xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk fi al quran moy ko ñu wax imamul mahalli ak ko ñu wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni li firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi dundale ko ak téré suuf bobu nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk fi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ni dañ ci wax rek fasenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tudde ay wali nga xamni ay borom yi xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak luñu tudde wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni am na luñu tudde al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofu muru allah ahlam bi muradihi li dal ken mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ñoo jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te bëgg genn la de naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñi luñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñ ci mëna doon buñ ci accès allah ahlam bi muradi lañ wax li dal yalla rek xam num ci jumlu

hadis bi kërok bi suurut nañ ñu wàccee te suñ borom wax ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay alquran boobu mu wax ci suurut nañ ni afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra la seytaane profite dal di ci li nga xam ni mu arixoone yi ñoo ko wax te dara du ko dëgg wëlbati la miñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neñu mu yokk ca ni tilka al-kharaniq al-ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu dara deg nañ li al muslimuna fil ard bañ dege li xalo ma zakara alatina bi ghayri en balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu deg programme bu bax la de ni day ni am nañ diine de programme bu diine la de ni li ñu dégg ñu wax ko ah loolu arrangé nañu loolu arrangé nañu nañ dem daw négocier ji ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner ni ko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yaak sa talibé yi yaak serigne dara yi nga samp ci adina bi kay leen bokk ci système bi ndax système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bu mu bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ñiko fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug sa borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sik bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi la si o ya ilayka alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci tey bu ci integrante ken yel ci alquran tay dem ndax innaka ala siratin mustaqim yaani ci deug yaani ci deug fastam sik bi la si ya ilayka innaka ala siratin mustaqim tourne de dara biñ lay wo bul dem tourne dara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de dara li nga yor mo gën tourne dara fastam sik bi la si ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi la si ya ilayka bul dem gañi ni ko a tilkal qaraniqul ula wa inna safa'ata unna la turtajade mu la intégrer sa affaire bax de yalla niko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamena ñi yoré système bi nga xamni moy système bu bax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baxu ci man yalla xamina leen wallahu ya'lamul mufsida min al muslih man yalla xamena gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di len formé di len takwin ño ñu man yalla xamena leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ma ko jéeme dëppaleeg doxinu jamono daañu gis ni
bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lolou ku ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yépp dañ leena defal ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baax na mo tane baña mel neen mané kon daara daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci sëriñ daara ya di leen jox ay financement dédét xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alcorane rek tabaxal daara publique yu alcorane rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni doom bu boba seeni doom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alcorane bi ben système bi la moy bu geraw jotey ñu geraw bu toj jotey ñu toj bu taal jotey ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alcorane jotey daara ja moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn nakar lul ni dana ko faje muñ wenn nakar am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jangal ko koko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruq bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toj ak tal daara alcorane yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilé nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yarul leen kon bisu daara journée de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournée daara waxtu ñuy daawla def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi newon muy Sénégal amna ko newon ca babba ka newon ca babba bam wote fournée de daara bu mel ni newon ca babba bam wote fournée de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencer ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yen ni demu te ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yen ni togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ mburoy fariñ lolou daaw la won ah ren ji bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu ko ko décréter moy ka newon ci bop saxaru daw ga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédé le serigne daara yi awa gëna do doon politique mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ña demone ñe ne won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël leni carte wuy ji affaire bi dana bax ñe ne won daw politique la
ñu warat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égal politique plus politique wala bok politique plus politique égal politique pire et dire politique plus politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len dox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yena ne ci deug yena ne ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yabal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gor lu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci tok tok xaarma rek mom la señ touba di junji te mawa ibn nafi'u ni suñu borom bani duuri mal khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm gi ni bey bani duuri mal khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka serigne touba ñaanon bani biori ak ka serigne touba ni kon bani biori moko yabal mbokk yi barki lim dañ ma yonni video bo xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlullah khassa defena basir la tuddu ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buujuman la buujuman ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alqur'an bu jangé alqur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fess del ak alqur'an te buju man la way xolal fi yalla jaarale mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alqur'an xeyna benn bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci benn bis alqur'an xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci benn bis xolal ma koku lama taxa joy du alquran gi mi jang dong waye ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinnati wa nas ne ci sam dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaay ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko xolal ko ko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñu ko dajé lel yone nañ ma wi di wobi yalla xam nako alquran dajé lel ko 3 millions wa tax sun borom ni wallahu yahlamu al-mufsida min al-muslih man xamena système bi defar ak système bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp len ci lima len jox mo gën lenen lu dul lolu ci jité système bi lumu am am diine lumu am am diine la wax
na am diine bëgg na am diine kay na am diine li fi ak sansé wuñu système bi mënu la défal lula jariñ mënu ko loi système bi ko teunk té sañu ko djéggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolu maslaha dong la maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saxaru daw gi mo décréter journée de dar moko décréter ni té ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki dem mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ñi ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yeen ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gissone même tête yi nga gissone ak rakaay bi nga gissone ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gissat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gissone té bop ndajam bop saxaru daw ga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi ci bop saxaru ren gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batila kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul ja'al haqq wa sahaqa al batil inna al batila kana sawqa al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len di écraser al muslihuna fil ard fun fek al mufsiduna fil ard dagn len écraser te pourtant ñom minorité lañ systemul islam minorité la systemu khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmé minorité rek la wax ni ñoo nekk ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tete ak yalla na la ko yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek da ko ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonante rek wonante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw sëriñ daara yi dañoo compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxa ñaan dañuy xex diiné xex diiné dëgg xex diiné mën ta wassé mën ta passé jàngaleel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngaleel té yaré yeen ngeen ni jàngaleel leen té bu leen yar xex diiné mën na ko wess yonent bi yalla da ko yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar bo gis ñu jangal ko te yoru ñuko shaytané lañ formé tek shaytané bombe retard la bis bu exploser yaq lu dul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombe retard la fo dajé mbolo mu ñu jang té yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma té xamné yaangi tok ci kaw bombe retard kon état bu mako don conseil bu bëggé nopp lu xam nga nu muy défa tabax daaré alcorane privé ak public
daare alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daare senegal ke nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dak jangale mustafa mbay sam alquran dak ko yar gën ko juk gën ko mandu te ma nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabaxal ay daaray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beggu no yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgg yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna amane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma lin ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ñoo bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamonoy ko jëk nek ci bop saxar bi ñu nan ko sengo ba suñu jamono bi mburoy fariñ système bi ben la len kep mëna am changé système bi té système bi buñ ko changé won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internat yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay génné kèn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alquran do nga len fay génnalé alquran ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bokk yam rek toj talak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni loolu bu ko défé day gëna yok bopam sars motax jakaruma yi dana ko def donte digg na nak gaay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana réti lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bind ni ñu li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bind sañu ko alquran ne ci bin regalatu lu yalla bind te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deug ci tal

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom